0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
0: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is. Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.

0: á harpa.is eða tix.is. Útsalan er hafin í versluninni Eva og GK Reykjavík. 30-40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Versluninni Eva og GK Reykjavík, Laugavegi 26.
1: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
0: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.

0: gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
1: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Draumgrabbit, Austurstræti 3.

allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bílsöða, skorri.is.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: upptaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavík.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömla góðu, gull nýr og nýju. Gull Bylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Break's over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8 to 12.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: gotheldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: 5% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
2: Bónus er réttur mánaðarins er ljúffeitt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

Klukkan er sjö, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Menn frá Landhelgisgæslu Íslands og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru um borð í Bandero, skip Paul Watson samtakana í gærkvöld og tóku yfir stjórn þess. Skipstjórinn var handtekinn en og varðskipið Freyja nú með Bandero í togi og á leið til hafnar í Reykjavík. Í tilkynningu frá Landhelgisgæslunni frá því gærkvöld segir að áhöfnin á Hval 9 hafi óskað eftir aðstoð Landhelgisgæslunnar þar sem áhöfnin taldi öryggi sínu vera ógnað auk þess sem skipstjóri Bandero hlíti ekki fyrirmælum gæslunnar. Það var fyrst á sjötta tímanum í gær sem Bandero hafi siglt inn fyrir 12 mílna landhelgi Íslands og tók þá stefnuna að Hvali 9 sem var við veiðar. Í kjölfarið tilkynnti áhöfnin á Hval 9 Landhelgisgæslunni að skipinu hefði verið ógnað. Áður höfðu íslenski miðlar einnig greint frá því að léttabátar frá Bandero hafi siglt utan í Hval 9 og í samtali við fréttastofu sagði aðgerðasinninn Paul Watson sjálfur sem samtökin sem Bandero tilheyrir ekki kannast við slíkt en segist þó vita til þess að þeir hafi sendt út lítinn léttabát á einhverjum tímapunkti. Jafnframt kannaðist hann ekki við lýsingar að skipverjar Bandero hefðu kastað neti í skrúfu hvalveiðiskipsins þegar hafi aldrei komist svo nálægt skipinu. Varðstjórar í stjórnstöð Landhelgisgæslunnar skipuðu áhöfn Bandero að yfirgefa íslenska landhelgi en engin svör bárust frá skipinu og þegar varðskipi Freyja kom síðan á vettvang var skipstjóra Bandero fyrirskipað að stöðva vélaskipsins skipstjórinn hlíti ekki þeim fyrirmælum Landhelgisgæslunnar að því segir í tilkynningunni þá var þyrlusveit gæslunnar kölluð til að flytja sérsveit ríkislögreglustjóra borð í varðskipi Freyju og séraðgerðasveit Landhelgisgæslunnar hélt á vettvang á aðgerðarbátum sérstökum Það var síðan á 12. tímanum í gærkvöld sem sérsveitamenn frá ríkislögreglustjóra og sér aðgerðasveit gæslunar fórum borði í Bandero og handtóku skipstjóran, tóku yfir stjórn skipsins og stemdu því til hafnar í

0: Reykjavík. Paul Watson sagði svo í yfirlýsingu í nótt sem birt hefur verið að hann óttist ekki að áhöfnin verði handtekin og saksótt hér á landi.
1: They can seize our ship, they can detain our crew, but we look on this as an opportunity to continue our campaign to oppose the ecologically destructive unlawful activities of Christian Lofsen and his whaling ships.
0: Handtökur skipverjana muni aðeins þjóna þeirra málstað sem sé að vekja athygli á því sem þau kalla ólöglegar hvalveiðar Hvalsáf og drápa á langreyðum næst stærstu hvalategund heims. Ekki hafa fengist frekar upplýsingar frá landhelgisgæslinu málið til að mynda hvar skipin eru nú stödd og þá hefur heldur ekki tekist að ná í Kristján Lofsson, forstjóra Hvalsáf. En frétti verða næstaðar á bylgjunni klukkan 8 og þangað tilfinnið meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Sandra Barilli með partybingo frá klukkan 5. Land og synir í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn. Brikk. Humarsúpa tilverunar. Og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
1: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
2: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
3: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppi í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókað inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
4: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
5: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
6: Skólafartölur í tölvutökk frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
7: Abba Söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það er einhver líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
12: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
13: Það er opið í öllum verslunum Krónunnar alla helgina. Sjáumst! Krónan!
14: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
15: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.

0: Færðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Við viljum selja bílinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala. Klætt á sér 2.
2: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
3: Spar maturhauslun Búðakór opinn 7.30 til 23.30.
4: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
5: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma. Þetta er Guttbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu.

0: öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig.
2: Framkoma FM 95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrar völlur, laugardagurinn, 1. ágúst, miðasala, tix.is.
3: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
6: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
7: Loksins krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
8: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Arbesco Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
11: Risa útsalan er hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
12: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Rennurhreinsun, Glersýn. Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Vírnet.
14: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
15: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
16: Ballerína dansar við bræðlaugana. Ballerína.
17: Eldvarnarhurðir. Idex.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
19: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
20: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
21: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Sumarútsölu húsgagnallarinnar líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
4: Sjónmælingar. Opticalstudio.is

0: í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Flugger litir.
1: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna. Útsalan er hafin. Fakó, Holtagarðar.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
4: Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Dragðu úr kláða og sársauka vegna skordýrabita með Heatit. Sjá nánar á heatit.is.
6: Síldar ævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
7: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
9: Þú verður að koma í múrbúðina í dag. Föstu dag því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina frá laugardegi til mánudags og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
10: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
11: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
12: Klukkan 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Menn frá Landhelgisgæslu Íslands og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru borði í Bandero, skip Paul Watson samtakana í gærkvöldi og tóku yfir stjórn þess. Skipstjórinn var handtekinn og varðskipið Freyja nú með Bandero á siglingu á leið til hafnar í Reykjavík. Í tilkynningu frá Landhelgisgæslunni segir að áhöfnin á Hval 9 hafi óskað eftir aðstoð Landhelgisgæslunnar í gærkvöld þegar áhöfnin taldi öryggi sínu ógnað, auk þess sem skipstjóri Bandero hlíti ekki fyrirmælum gæslunnar. Á sjötta tímanum í gær hafði Bandero siglt inn fyrir 12 míla landhelgi Íslands og tók þá stefnuna að Hvali 9 sem var við veiðar. Í kjölfarið tilkynnti áhöfnin á hvalveiðiskipinu gæslunni að skipinu hefði verið ógnað. Áður höfðu íslenski miðla greint frá því að léttabátar frá Bandero hefðu siglt utan í Hval 9. Í símtali við fréttastofu í gærkvöld sagði aðgerðasinninn Paul Watson sem samtökin sem Bandero tilheyrir eru nefnd í höfuðið á ekki kannast við slíkt. Hann sagðist þó vita til þess að þeir hafi sent út lítinn léttabát á einhverjum tímapunkti. Jafnframt kannast hann ekki við fullringar þess efnis að skipverjar Bandero hefðu kastað neti í skrúfu hvalveiðiskipsins. Þeir hafa aldrei komið svo nálægt hvalskipinu að reyna nokkuð slíkt. Varstjórar í stjórnstöð gæslunar skipuðu áhöfn Bandero að yfirgefa íslenska landhelgi en engin svör bárust í fyrstu frá skipinu. Þegar Freyja varðskipið kom síðan á vettvang hafði skipstjóra Bandero verið fyrirskipað að stöðva vélar skipsins en hann hlíti ekki í þeim fyrirmælum landhelgisgæslunar. Þá var þyrlusveit gæslunar kölluð út til að flytja sérsveit ríkislögreglustjóra borð í Freyju og sér aðgerðasveit landhelgisgæslunar hélt síðan á vettvang á aðgerðarbátum. Það var síðan úr 12. tímanum í gærkvöld sem sérsveitamenn frá ríkislögreglustjóra og sér aðgerðasveitin gæslunar fórum borði í Bandero. Hann tóku skipstjóran og tóku yfir stjórnskipsins skipin tvöðurinn og siglingu í átt að Reykjavík. Paul Watson sjálfur sagði svo í yfirlýsingu í nótt sem birtist á netinu að hann óttist ekki að áhöfnin verði handtekin og hún saksótt hér á landi.
13: They can seize our ship, they can detain our crew, but we look on this as an opportunity to continue our campaign to oppose the ecologically destructive unlawful activities of Christian Lofsen and his whaling ships.
12: Handtökur skipverjanna muni aðeins þjóna þeirra málstað og baróttu sem síðan vekja athygli á því sem þau kalla ólöglegar

0: hvalveiðar Hvals HF og drápa á langreiðum næst stærstu hvalategund heims. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir samkomulagi höfnun afvopnun Hamas samtakana á Gaza og brottför Ísraels hers af svæðinu. Málið þó langt í frá eins einfalt og það virðist í fyrstu en marka með yfirlýsingar Hamas og Ísrael. Trump sagði í færslu á Truth Social samskipta vef sínum að væri að ræða mikilvægt skref í átt að því að Gaza kæmist undir stjórn palestínumanna sem myndu síðan vinna náið með svo kallaðari friðarstjórn þar sem forsetin er sjálfur í forseti. Samkomulagið er liður í vopnahléi sem samið varum í fyrra en gengi hefur hægt að innleiða. Háttsettir Hamasliðar eru nú sagðir hafa lagt blessu sína yfir samkomulagið en ljóst er að uppber ágreiningunum framkvæmdina. Gazi Hamad sem situr í samninganefnd Hamas sagði í samtali við Al Jazeera frétta stöðuna að samtökin muni ekki ávopnast fyrir en eftir að Ísraelsher hafi hörfað frá Gaza. Á sama tíma sagði heimildamaður innan stjórnkerfis Ísraels við Reuters að afvopnun Hamas sé algjör forsenda þess að Ísraelar standi við sinn hluta samkomulagsins og hörfi. Stjórnvöld á Spáni hafa nú ákveðið að senda lögreglu og hermenn til borgarinnar Súta eftir að þúsundir einstaklinga syntu þanga frá Marokkó á nokkrum klukkustundum. Samkvæmt erlendum miðlum er aðalega að ræða fullorðna karlmenn. Borgaryfirvöld hafa þrýst á stjórnvöld að lýsa yfir neyðarástandi en innanríkisráðuneyti segir það aðeins gert þegar sé að ræða náttúruhamfarir eða kjarnorkuógn. Forsætisráðherra Spánar Pedro Sánchez sagði stjórnvöld hins vegar muni breiðast við að fullum þunga og að unni síðan málun í náinni samvinnu við yfirvöld í Marokkó. Súta er á sjálfstjórnarsvæði sem tilheyrir Spáni, það og borgin Melilla sem einnig heyrir undir Spáni eru einu svæðin innan Evrópusambandsins sem hafa landamæri að Afríku. Þau eru hinum megin við Gíbraltar sundið. Þetta er ekki fyrsta sinn sem upp að koma sem þessi á sér staðin. Árið 2021 komu 8000 manns til borgarinnar á aðeins tveimur dögum. Aðsóknin nú kemur á hæla dóms hæstaréttar fyrir mánuðinum. Samkvæmt honum er yfirvöldum á Spáni ekki heimilt að senda fólk til baka án meðferðar þegar það kemur sjóleiðina. Og aðeins að veðrinu en það er allvíðáttu mikið lægð austur af landinu sem veldur stífri norðvestan átt í dag, einkum suðaustan og austan til og þar eru hvassar vindkviður við fjöll. Það verður úrkomusamt og fremur svalt á norðaustur og austurlandi en bjart með köflum í öðrum landshlutum, hiti fyrir 18 til 20 stig þegar best lætur sunnan og vestanlands. Og frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 9 en þanga tilfinniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
4: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppis og party bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldi. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
5: Nú er tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, vegvegi 182, Smáralind, epli.is.
6: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
7: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni átta og hislan.is.
8: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á átta stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Síðustu dagar sumarútsölunnar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
10: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
11: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
12: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.

0: auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Útsölu lok. Götumarka stemming. Komdu og gerðu góð kaup. Glerártorg fyrir góðar stundir. Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
3: Kanilsnáðatoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
5: Hellu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
6: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
4: Sumar útsala. Allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti. Og þú ferðast með stæl. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Hvernig væri að fara út með veðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
9: It's oh so quiet.
10: Ævintýralegur afsláttur allt hús. Komið og verslið hamingjusum til útsölu loka. Kringlan, inni ævintýri.
11: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
12: Svansvottaða One Supertech útimálningin hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
13: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur.
14: Við elskum þessar hellur.
15: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði.

0: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
1: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
2: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Penninn Eymundsson.
3: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
6: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
7: Útsölulok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
1: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
3: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Did you miss me, Spidey?
5: New York Borg, þarnast hetju.
6: I'm losing my mind.
5: Spider-Man, brand new day komin í bíó. Tryggðu þér miða.
7: Fjölskyldu fjöri bónus Norðurtorg.

0: matlaolíu. Flugger litir.
1: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
2: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð notaðan bíl hjá Brimborg.
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorki 3. Prís, bara spara.
7: Nú allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
9: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
10: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
11: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
12: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumadurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Menn frá Landhelgisgæslu Íslands og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru borð í Bandero, skip Paul Watson samtakana í gærkvöld og tóku yfir stjórn þess. Skipið nú að leggja að bryggju í Sundahöfn í þessum töluðu orðum. Skipstjórinn mun hafa verið handtekinn en óljóst hversu margir í áhöfn skipsins og hvort þau séu einnig öll í haldi. Hún á frekari upplýsingum þessi mál frá gæslunni innan tíðar. Í tilkynningu frá Landhelgisgæslunni sem barst í gærkvöld segir hins vegar áhöfnin á Hval 9 hafi óskað eftir aðstoð þegar hún taldi öryggi sín ógnað auk þess sem skipstjóri Bandero hlýtti ekki fyrirmælum Landhelgisgæslunnar. Það var á 7. tímanum í gær sem Bandero sigldi inn fyrir 12 mílna landhelgi Íslands og tók þá stefnuna að hvalbátnum sem var þar við veiðar. Í kjölfarið tilkynnti áhöfnin á Hval 9 Landhelgisgæslunnar skipinu hefði verið ógnað. Áður höfðu íslenski miðla greint frá því að létta bátar frá Bandero hefðu siglt utan í Hval 9 og einnig reynt að flækja neti í skrúfu skipsins. Í símtali við fréttastofu í gærkvöld sagðist aðgerðasinni Paul Watson sem staddur í Frakklandi og samtökin sem Bandero tilheyrir eru nefnd í höfuðu á ekki kannast í slíkt en segist þó vita til þess að þeir hafi sendt út lítinn léttabát á einhverjum tímapunkti. Þá kannast hann ekki við lýsingar að skipverja Bandero hafi kastað netu í skrúfu hvalveiðiskipsins þeir hafi aldrei komið svo nálægt hvalskipinu að hafa átt kost á því. Varstjórar í stjórnstöð Landhelgisgæslunnar skipuð áhöfn Bandero síðan yfirgefa íslenska landhelgi en engin svör bárust og þegar varskipi Freyja kom á vettvang hafi skipstjóranum verið fyrir skipað að stöðva vélar Banderos en því hafi ekki verið hlýtt heldur. Þyrlusveit var þá kölluð út til að flytja sérsveit ríkislögreglustjóra borð í Freyju og sér aðgerðasveit Landhelgisgæslunnar hélt síðan á vettvang á aðgerðarbátum. Það var síðan á 12. tímanum í gærkvöld sem sérsveitamenn frá ríkislögreglustjóra og aðgerðasveit gæslunnar fórum borð í Bandero, handtóku skipstjórann og tóku yfir stjórnina. Paul Watson sjálfur sagði svo í yfirlýsingu í nótt að hann óttist ekki að áhöfnin verið handtekinn og saksótt eða sótt til saka hér á landi.
15: They can seize our ship, they can detain our crew, but we look on this as an opportunity to continue our campaign to oppose the ecologically destructive unlawful activities of Christian Lofsen and his whaling ships.
14: Handtöku skipverjana muni aðeins þjóna þeirra málstað, segir Watson, sem sé sá að vekja athygli á því sem þau kalla ólöglegar hvalveiðar hvalsháf og drápa á langreiðum næstu hvalategund heims. Nánari fjallaði þessi málöll á Vísi og meðal annars í beinni útsendingu frá Sundahöfn. Frétti verða þessu að næstaðar klukkan 10 en þanga til finnið meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
16: Sól eða úrhelli.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
3: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Sandra Barilli með partybingo frá klukkan 5. Land og synir. Í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn. Brikk. Humarsúpa tilverunar. Og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma. Áður en allt fyllist.
4: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
6: Rekstrar vörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
7: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
10: Það opið í öllum verslunum krónunar verslum. Sjáumst. Krónan.
11: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
13: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
14: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
3: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Ert þú að ferðast Suðurland? Komt í sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarunum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
7: Innipúkin er í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryggður miða á Moment

0: gul, appelsinu gul eða rauð viðvörun. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.

0: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
2: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko,

0: opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
1: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
2: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læriður, sko.
1: Sín plus kemur með sumarið til þín.
3: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Það opið í öllum verslunum Krónunnar alla helgina. Sjáumst. Krónan.
7: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
8: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Menn frá Landhelgisgæslu í Íslands og sérsveit ríkislögreglustjóra fórum borði í Bandero, skip Paul Watson samtakana í gærkvöld og tóku yfir stjórn þess og sildi því áleiðis til Sundahafnar, þar sem það liggur nú við bryggju og þar okkar maður staddur, Oddur Ævar. Oddur, það töluverður viðbúnað þetta niður frá og við þarna ekki satt.
9: Það hárétt, Gunni, það töluverður fjöldi einkennisklædra manna borði í Bandero. Við erum að fylgjast með þessu hér, ég og tökumenn sínar. Það búið að koma upp landgöngu brú. Það hefur komið fram að skipstjóri Bandero hefur verið handtekinn, en skipverjar eru enn í borði í skipinu og fulltrúar landhelgisgæslunar og lögreglu sem við sjáum hér. Þeir virðast bíða átekta. Nú var skipin Freyja, það komið hérna bara fyrir framan Bandero og kunni lífi hérna bara við höfnina, annars bara hérna, gengur sem vana gangi sem maður segir, hér eru bara vörubílar á fullu og það svo sem ekkert, það lítur ekki út fyrir að hér sé eitthvað í gangi en það eins og þú segir, mikill fjöldi skipur að hér og við búum sviði að skipur að komi úr landi í hvað og hverju. Við erum að fylgjast með þessu í beinni á Vísi og hérna munum að sjálfsögðu gera það áfram. Við erum hérna í beinni áfram á Vísi eins og í segunni.
8: Akkurat, og við fylgjast áfram með því, en það var sem sagt á 7. tímanum í gær sem Bandero seldi inn fyrir 12 mílna landhelgi Íslands og tók þá stefnun í 8. hvalveiði bátnum Hval 9 sem var við veiðar og í kjölfarið mun áhöfn Hvals 9 hafa tilkynnt gæslunum að skipinu hefði verið ógnað. Í samtali við fréttastofu í gærkvöldi sagðist aðgerðasinninn Paul Watson sem samtökin sem Bandero og tilherir og er nefnd í höfuðu á ekki kannast við slíkt, en segist þó vita til þess að þeir hafi sendt út lítinn bát á einhverjum tímapunkti, þannig að óljóst er hvað hafi falist í þessum ógnunum. Varstjórar í stjórnstöð landhelgisgæsluna skipuð áhöfn Bandero að yfirgefa landhelgina en engin svör bárust frá skipinu og þegar varðskipi Freyja kom síðan á vettvang var skipstjóra Banderos einnig fyrir skipað að stöðva vélarnar. Skipstjórinn hlýddi ekki þeim fyrirmælum. Þyrlusveit gæslunum var síðan kölluð út til að flytja sérsveit ríkislögreglustjóra borði í Freyju og sér aðgerðasveit landhelgisgæslunar hélt síðan á vettvang á aðgerðabátum ásamt lögreglumönnum. Það var síðan á 12. tímanum í gærkvöld sem sérsveitarmenn og aðgerðasveitarmenn landhelgisgæslunar fórum borð í Bandero, handtóku skipstjórann og tóku yfir stjórnuna, sigldu því áleiðis til Reykjavíkur og þannig staðan nú. En eins og áður sagði þá fylgist við nána með þessum máli á Vísi og meðal annars í beinni útsendingu. Frétti verða annars næstsagðar hér á bylgjunni klukkan 11 en þangað tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

sem þú ert

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
4: Felix Tomatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
5: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Ný Dönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
6: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
7: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
8: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Risa útsalan er hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
10: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
11: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
12: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
13: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
14: Útsölu lok, götumarka stemming, komdu og gerðu góð kaup. Glerártorg fyrir góðar stundir.
0: Bestu lög allra tíma.
15: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
16: Þessi gömlu góðu.
15: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
5: Útsalan er hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.

0: Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers Sendum lyfin land allt Netapótek Lyfjavers Lyfjaver.is
2: Sumarútsölu húsgagnarinnar líkur á morgun En meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum Komdu og gerðu frábær kaup Húsgagnahöllin Reykjavík
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
5: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér getið fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
6: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri, bílshöða.
10: You ready to roll?
11: Við höldum áfram.
12: Let the good times roll.
11: Með bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: Sjómasveitin er að koma í bíó og hún er stærri en nokkur sinni fyrir.
1: Velkomin á Risaeyju.
0: Þriðja tryggja er miða.
1: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
0: Kolpasveitin Risaeylumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
2: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
4: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
5: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð.

0: neighbor from across the hall.
1: Spider-Man.
2: I'm MJ.
1: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
3: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Kletthálsi 2.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Klukkan 11, Gunnarinnir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Menn frá landhelgisgæslunni og sérsveit ríkislögreglustjóra fórum borði í Bandero, skip Paul Watson samtakana í gærkvöld og tóku yfir stjórn þess og sildu því áleiðis til Sundahafnar þar sem skipi liggur nú við bryggju. Nokkuð óljóst enn stöðum álast að fyrst var í gærkvöld að skipstjóri Bandero hefði verið handtekinn en óvíst enn hina skipverina sem þó verist verið enn borð en í raun hefur lítið gerst á hafnarbakkanum frá því að Bandero lagðist að bryggju. Það var enn nokkuð óljós hvað gerðist á miðunum í gær. Við býðum enn eftir viðtali við Georg Lárusson, forstjóra landhelgisgæslu Íslands sem væntanlegur á hverju stundu og hann getur væntanlega varpað nánara og frekara ljósi á mál. Það var á sjötta tímanum í gær sem Bandero sigldi inn fyrir 12 mílna landhelgi Íslands og tók stefnuna í átta hvalbátnum hvali 9 sem var við veiðar. Í kjölfarið tilkynnti áhöfnin á hval landhelgisgæslunni að skipinu hefði verið ógnað. Áður hefði íslenskar miðlar einnig greint frá því að létta bátar frá bandir og hafi reynt að sigla utan í hval nýju og einnig reynt að flækja net í skrúfu skipsins. Í símtali við fréttastofu í gærkvöld sagðist aðgerðarsinninn Paul Watson sem samtökin sem bandir og tilherir eru nefnd í höfuðið á ekki kannast við slíkt en sagðist þó vita til að þeirra við sendt út létta bát á einhverju tímapunkti. Þá segist hann ekki kannast við lýsingar að skipverja bandir og hafi kasta net í skrúfu hvalveiðiskipsins. Þeir hafa aldrei komist svo nálað hvalskipinu. Varstjórar í stjórstu gæsluna skipuð áhöfð Bandero að yfirgefa íslenska landhelgi en engin svör bárust og þegar Freyja varskipið kom síðan á vettvang hafi skipstjóra Bandero verið fyrirskipað að stöðva vélaskipsins. Hann hafi ekki hlýtt fyrirmælum landhelgisgæslunar slíkt. Þyrlusveitin var þá kölluð út til að flytja sérsveit ríkislögreglustjóra borð í varskipi Freyju og sér að gera sveit landhelgisgæsluna hélt síðan á vettvang á aðgerðarbátum. Það var síðan á 12. tímanum í gærkvöld sem sérsveitamenn og sér að gera sveitamenn landhelgisgæsluna fórum borð í Bandero, handtóku skipstjóran og tóku yfir stjórn skipsins og sigldu því síðan til hafnar í Reykjavík þangað kom það í morgun. Paul Watson sagði svo í yfirlýsingu í nótt sjálfur að hann óttist ekki að áhöfnin verði handtekin og sótt til saka hér á landi.
6: They can seize our ship, they can detain our crew, but we look on this as an opportunity to continue our campaign to oppose the ecologically destructive unlawful activities of Christian Lofsen and his whaling ships.
5: Handtökur skipverjana muni aðeins þjóna þeirra málstað segir Watson sem sýsa á að vekja athygli á því sem þau kalla ólöglegar hvalveiðar hvalsáf og drápa langreið næststærstu hvalategund heims. Frettir verða næstaðar klukkan 12 þangað til finnið meira þetta mál og raunar fleiri á vefnum okkar, Vísi.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Vestló. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
6: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
7: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
9: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
10: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
12: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
13: Leikum okkur í sumar. Leikföngin fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
14: Ferðalangar, taki frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
15: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
16: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
17: Gefðu þér ævintýralega tíma og lei áfengislaus.
18: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Gamla bíó og Gulllight kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalið miðar á miðix.is.
5: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
7: Framkoma FM 95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrar völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf, næg bílastæði, strandgata 26.is.

0: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
1: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi Skeifunni 3, dynjandi.is.
4: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Hauganes, rétt hjá Akureyri. Pottar, sána, sjór og sandur. Fjöruböðin Hauganesi.
7: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
8: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
9: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
10: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
11: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
13: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
14: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
15: Pantar ferskt tvist á fundin. Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
16: En þú á ferðalagi Norðurland, kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
17: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
18: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
19: Gullbylgjan.

0: eftir.
1: What the?
0: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day er komin í bíó.
2: I gotta fix whatever this is right now.
3: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og treverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.

0: Húsavíkshöfða.
1: Sumarútsölu húsgagnallarinnar líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
2: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund. Sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun á síldarævintýrinu og Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
4: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
5: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.

0: Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2

0: Bingo.
1: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum Poppins og Party Bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hildur.

0: Bandero skip Paul Watson samtakana liggur nú við bryggju í Sundahöfn eftir að sérsveitamenn fóru um borð og tóku við stjórnina á hvalamiðum. Paul Watson segir að handtöku skipverjana og lögsókn gegn þeim í framhaldinu muni aðeins þjóna þeirra málstað sem sé að vekja athygli á hvalamiðum. Lögregla hefur ekki yfirheyrt neitt vegna innbrots í minkabúi Dalsbú í Mosfellsdal ummerki benda til að fleiri neitt hafi verið að verki. Nú verður að vera verslunarmannahelgina sem nú er að gangi í garð skipuleggjendur innibúkans búast við stærstu hátíðinni til þessa. KSI fékk póstum miðjanótt tillögur FIFA að bjóða einka fjárfæstum á HM. KSI styður UEFA í sniðgöngu. Súld eða rigning á norðaustanverðu landinu, annars bjart með köflum en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi í kvöld og í nótt. Komið sæl, það komið hátíðisfréttir hér á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Bandero, skip Paul Watson samtakana, liggur nú við bryggju í Sundahöfn eftir að sérsveitamenn frá lögreglunni og landhelgisgæslunni fórum borð í skipið í gærkvöld og tóku yfir stjórn þess á hvalamiðum. Oddur Ævar, okkar maður er við höfnina, Oddur áhöfnin er enn um borð ekki satt.
1: Jú, heldur betur Gunni, áhöfnin er enn um borð og verður það mögulega einhver tíma. Nú útkall vegna bandir og barst á sjötta tímanum eftir að skipinu hafði verið siglt inn fyrir 12 mílna land til Íslands og stemdi að hvali nýju sem var við veiðar. Í kjölfari tilkynntu hvalveiðimenn að þeim hafi verið ógnað og þá réðst gæslan í aðgerðir. Ég ræddi við Georg Lárusson, forstjóra Landhelgisgæslunnar nú rétt fyrir fréttir. Hann sagði að áhöfn bandir hafi stofnað til verulegrar siglingahættu og að gæslan hafi því þurft að grípa inn í og safna saman mannskap sem hélt út á sjó. Við skulum heyra í Georgi sem að rakti aðgerðirnar.
2: Það tók nokkur tíma að koma mannskap á bátum og tækjum hann út. Við nóttumst í þyrlu til að flytja sérsveitamenn og sérækjarnar sitt landhelgisgæslunnar út í Freyju. Og þaðan var farið á bátum yfir í Bandero. Skipverjar eða skipstjóri Bandero þverskallaðist þið að fylgja á hlýða fyrirvælum margi dreknum að stöða skipið svara í talstöð senda frá sér stafsendingamerki sem hann gerði ekki fyrir hann var komin út fyrir 12 mínútur þannig að við sendum báta af stað 13 mínútur yfir 11 í gærkvöldi og það tók þá nokkra mínútur að sigla bandir á uppi og síðan setja menn ríkislögreglustjóra og síðan að gera sveit landhelgisgæslunnar fór þá borð skipi Bandero sló ekkert að ferð seldu fulla ferð 15 mílur til hafs og við þar aðstæðist þessir mösku sér aðgerðar og sér sveitar menn að príla borðið skipið og það má segja að það hafi verið lýl líkast að sjá það í á fullu ferð í út á Ballarhafi.
1: Georg, geturðu sagt okkur aðeins bara svona frá tilefnu? Hvers eðlis voru þessar aðgerðir áhöfnar Bandero?
2: Þær voru þess eðlis að þeir kostuðu netatrossum og víraflækjum fyrir skrúur og kalbátana og það er ákala varasamt út á sjó í vondu veðri. Þannig að þetta var íslensku sjómönnum ógnað og í þessu sambandi skiptir engu máli hvað afstöðum enn á þetta kvalveiða. Þetta er verkefni Landhelgisgæslunnar að gæta að öryggi, gæta að halda upp lögum og reglum í lögsögunni og efnahagsstjórnsvæðinu líka og það var það sem við vorum að gera.
1: Voru gerðar einhverjar tilraunir til þess að sigla á hval nýju eða eitthvað þess háttar?
2: Ég þekki það ekki.
1: Getur þú sagt okkur aðeins hvort um borð þegar þið mætið þangað um borð og sérsveitamenn mætið einhverju mótspyrnu?
2: Nei, ekki þegar komum við að borð en það verður að orða það eins og það er að það er mótspyrna að hægja ekki á skipinu þegar að ljóst er að löggæslumenn er að leita eftir því að komast um borð en það er alvarleg mótspyrna og verður mótspyrna en þegar þið voru konur borða þá var ekki vart þinn einu mótspyrna.
1: Hvernig voru ykkar samskipti við sjómenn Hvals, upplifðu þeir að þeir væru í hættu?
2: Já, þau gerðu það, þau voru verulega slegnir.
1: Nú, það kom fram í máli Georgs að það hafi verið 21 skipverji þarna borði í Bandero. Það er óljóst um framhaldið, það er óljóst hvernig þetta verður.

0: það er ólýst hvað hérna, skip er að verða lengi þarna. Núna er máli komið í hendur lögreglu og Georg sagði við okkur að hann gerði nú ráð fyrir að þessi háttsemi hafi talist refsiverð og mögulega verði farið fram á að fólkinu verði vísað úr landi. Þarna vor skipstjórn handtekinn og svo nokkrir yfirmenn, ekki ljóst hvað þeir eru margir. Já, ég er hérna Reykjavíkurhöfn núna, þar segja hérna við Sundahöfn og hér er nú aðeins fara að róast, þetta má bara heyra í hérna blástri hjá japanska skipinu, hér er herskip í heimsókn og það er svona aðeins fara að róast, aðeins lögreglumenn á vappi og svo framvis. En við höldum að sjálfsög áfram að fylgjast með þessu máli á öllum okkar miðlum, Gunni, í dag, Vísi, Bylgjunni og Sýn.
1: Takk fyrir það, Oddur Ævar frá Sundahöfn. Aðeins áfram að þessu máli, því Paul Watson sjálfur sagði síðan í yfirlýsingu sem send var út á netmiðla í nótt að hann óttist ekki handtökur áhafna sinnar eða að fólki verði sótt til saka hér á landi.
2: They can seize our ship, they can detain our crew, but we look on this as an opportunity to continue our campaign to oppose the ecologically destructive unlawful activities of Christian Lofsen and his whaling ships.
1: Þarna sagði Watson að handtökur skipverjana og lögsóknin gegn þeim muni aðeins þjóna þeirra eigin málstað, sem sé sá að vekja athygli á því sem þau kalla ólöglegar hvalveiðar Hvals HF og drápa á langreið næststærstu hvalategund heims. Þá fyrir við annað, lögreglan hefur ekki yfirheyrt neitt vegna innbrotsins í minkabúi Dalsbú í Mosfellsdal. Merki benda þó til þess að fleiri einn hafi verið að verki. Bæjarstjóri Mosfellsbæjar segir ástandið vera að róast og að alltaf 700 minkar hafi verið aflífaðir í nágrenni búsins, Birgir Olgeirsson.
3: Á milli 10 og 12 þúsund minkar voru í Dalsbú í Helgadal þegar mikill fjöldi þeirra komst úr búrunum aðfaranótt miðvikudags. Talið hefur verið að þúsundir hafi sloppið en óvíst er bæði hversu mörg dýr fóru úr búrunum og hve mörg komist út fyrir öryggisgirðingu búsins. Atvikið var tilkynnt til lögreglu skömmu eftir 7 á miðvikudags morgun en allt hafi verið með feldu í búinu miðnætti. Engin grunaður hefur verið yfirheyrður. Lögregla hefur farið yfir myndefni, tekið vitnaskýrslur og biðlar til fólks að athuga hvort það eigi upptökur frá Mosfellsdal á þessum tíma. Engar vísbendingar liggja fyrir hvernig farið var inn í búið og ekkert hefur komið fram sem staðfestir innbrot. Ummerki benda til að fleiri en einn kunni að hafa verið að verki, en það hefur ekki verið staðfest. Á sama tíma hefur tilkynningum lausa minka fækkað verulega.
4: Já, bara sára fáar einhvern veginn ábendingar sem eru að berast til Mosfellsbæjar og það bara jákvætt. Við höfum ekki fengið neinn staðfest tilfelli í byggð og það nú fyrir öllu sko.
3: Hilmar segir að bylinu 500-700 dýr hafi verið aflífuð í kringum búið, bæði innan og utan girðingar. Einhverjir minkar hafi einnig verið handsamaðir lifandi, en ekki liggi fyrir hversu margir.
4: En nú erum við með líka bara að vitja gildrana sem eru í kringum búið og neðar í dalnum og það er lítið sem ekkert sem kemur í það og ekkert neðar í dalnum, þannig að hérna, það eru jákvæð teikn á lofti.
3: Segir Hilmar Gunnarsson. Mosfellsbær tekur áfram við ábendingum í neyðarnúmer sem finna má á VF bæjarins.
4: Áfram bara óskuð eftir ábendingum frá íbúum ef að þeir verða varir við mink og við verðum bara á vaktinni alla helgina. Minkurinn fer ekki í neitt helga frí fyrir kannar við.
3: Segir Hilmar Gunnarsson.
1: Stjórnvöld á Spáni hafa ákveðið að senda lögreglu og hermenn til borgarinnar Súta eftir að 49.000 einstaklingar sinntu þangað stutta leið frá Marokkó á einu sólarhring. Samkvæmt erlendum miðlum er aðalum að ræða fullorðna karlmenn en talið er að 7.000 þeirra séu þó undir lögaldri. Borgaryfirvöld þrýsta á stjórnvöldum að lýsa við neyðarástandi en aðeins 83.000 búa í Súta sem er spænst sjálfstjórnarsvæði Afríkumegi við Miðjarðarhafið. Forsætisráðherrann Pedro Sánchez segir stjórnvöld ætla að bregðast við að fulla þunga og að unni sé að málinu í samvinnu við yfirvöld í Marokkó. Súta er sjálfstjórnarsvæði sem tilheyrir Spáni en er Afríkumegin eins og áður sagði og það og borgin Melilla sem einnig heyrir undir Spán eru einu svæðin innan Evrópusambandsins sem hafa landamæri bein að Afríku. Þetta er ekki fyrsta sinn sem uppkoma sem þessi á sér stað. Árið 2021 komu 8000 manns til borgarinnar á aðeins tveimur dögum. Aðsóknin nú kemur á hæla dóms hæstaréttar í Spáni fyrir mánuðinum. Samkvæmt honum er yfirvöldum ekki heimilt að senda fólk til baka án meðferðar þegar það kemur sjóleiðina til Spánar. það verður nóg að vera vestanumanna helgina sem nú er að gangi garð eða rigningu eða spáðu austurluta landsins en sól og blíðu fyrir vestan. Skipuleggjendur einnar með öllu ætla ekki að láta smá rigning á sig fá og skipuleggjendur innipúkans í borginni búast við stærstu hátíðinni til þessa. Agnar Már Másson.
5: Stíf dagskrá verður vítt landið vestanumannahelgina sem nú er gengin í garð. Meðal stærstu hátíða eru ein með öll á Akureyri, næsta flug í Neskaupstað, innipúkin í Reykjavík og þjóðatíð í Eyjum. En þá verður einnig nóg að vera á Vestfjörðum, svo sem nábrókin og göngudagar, og einnig fjölskylduhátíðir víðum landið, til dæmis á Flúðum og í Vatnaskógi. Rigningu spáð á Norður- og Austurlandi í kvöld en bongoblíðu á vesturhluta landsins. Skipuleggjendur einnar með öllu á Akureyri ætla ekki að láta veðrið á sig fá.
6: Við erum litlar á að grafa þessu, þó að rigni nokkrum dropum, sko. Það bara frískandi og gott fyrir grafið, sko. Við erum allavega bara ótrúlega bjartsýn og það náttúrulega, sko, viðurspáin hefur bara skánað með hverjum klukkutímanum, þannig að við erum ekkert endilega viss á því að það rigni.
5: Segir Lovísa Oktavía Eyvindsdóttir sem meðal skipuleggjenda einnar með öllu. Í ár ætla liðsmenn FM 95 Blö sem hafa yfirleitt tróðið upp á þjóðatíð í Eyjum að halda sína eigin tónleika á Akureyri á sunnudag. Lovísa hvers finna fyrir aukinni aðsókn til Akureyrar fyrir vikið.
6: Við finnum alveg fyrir því að þeir hafa gerilega mjög stóran aðdáðandahóp sem fylgir þeim bara hversum þeir fara.
5: Segir Lovísa sem býst við allt á milli 10 til 20.000 manns á hátíðinni. Útlit fyrir að veður verði einna best í höfuðborginni. Eldar Ástórsson, skipuleggjandi innipúkans, býst við því að þessi hátíð verði stærsti innipúki til þessa.
7: Það bara mikil stemning fyrir innipúkanum í ár. Sérstaða innipúkan er að sjálfsögðu, hann fer fram innandýra, en þetta frábara veður hjálpar okkur að sjálfsögðu við að skapa bara góða stemningu í miðborginni og bærum okkur kannski eitthvað aðeins út á stjættu, út á götu ef veðrið heldur áfram að leika svona vel við okkur um helgina.
5: Segir Eldar, skipuleggjandi innipúkans.
1: Þá fyrir við í íþróttunar og hingaður Andri Brotason mættur með það helsta og byrjum á dramatíkinni sem innan fótbolta heimsins hjá FIFA.
8: Já, fótbolta heimurinn liggur bara hálfpartun á hliðinni eftir að Giovanni Infantino, forseti FIFA, tilkynnti hugmyndi sína að hleypa einkareknum aðilum til að gerast hluthafar í alþjóða knattspyrnusambandinu og nú hefur bara hvert fótboltasambandi á fætur öðrum fordæmt ákvörðinina og í gær ákvaði UEFA að sniðganga allar keppnir sem FIFA ætlar að halda og voru öll 55 sambandsríki í UEFA sem samþykktu tilveguna. CONCACAF sem íþróttasamband Norður og Mið-Ameríku ásamt asíska knattspyrnusambandinu AFC hafa einnig fordæmt tillögu og aðferðir Infantino við að koma þessum tillögum á framfæri en hann hefur boðið sambandsríkjum pening fyrir að kjósa með tillögunni sem þykir bara mjög vafasamt.
1: Þú ætlaði eiginlega svona er hann að koma svona gegn bara eiginlega í skóli myrkurs eða skóli nætur.
8: Já. KOC er sambandsríki UEFA og er því að taka þátt í ákvörðuna að sniðganga keppnissambandsins. Við skulum heyra hvað hann Þorvaldur Örlygsson hafði að segja eftir fund í morgun þar sem hann sagði frá hvernig hann komst að fréttunum.
9: Já, við erum eins og öll löndin í fengu póst miðjanótt á núna í vikunni miðvikudags eða þriðjudags þar sem var verið að kynna okkur þessa hugmyndir og þannig að við erum svo koma að fjöllum svo hverannar.
1: Já, ótrúlega dramatík og ótrúlega mál kannski óljóst svona framtíð þessa umdelda Infantino eftir þetta í það minnsta. En þráttur er dramatík þá er ennþá verið að keppa það ekki?
8: Jú, og í gær voru íslensk lið að keppa í undakeppni sambandsdeildar Evrópu í fótbolta og það var bara mikil dramatík í leikjum Íslands og vinna þar sem sagt tvo leiki og voru seinni leikir viðureignarinnar spilar í gær. Þar tók Vestri á móti RFS frá Lettlandi á Þróttavellurinnum í Laugardalnum. Leikurinn fór 1-1 jafntefli en lettlenska liðið RFS vann fyrirleikinn 4-1 og því er Evrópu ævintýri Vestra því miður lokið. Nú Stjarnan fór til Finnlands þar sem liðið mætti Ilves. Stjarnan vann fyrirleikinn heima 1-0 og var því með einsmanns forskot fyrirleikinn en eftir 90 mínútna leik var staðan 1-0 fyrir Ilves og þá þýðir að viðureignin er jöfn þannig að þurfti að framlengja leikinn og Stjarnan náði mér að skora í framlengingunni og virtist svona að vera sigla sigrunum heim en þá jafnaði Ilves stuttur seinna og ljóst að þurfti að ráða úrslitum í vítaspinnukeppni. Það var mikil dramatík í vítaspinnukeppninni en Ylves náði að skora öllum sínum vítaspinnum á meðan Stjarnan klúðraði einni og því naumlega dottið út á bara svekkjandi hátt og voru grátlega nálægt í að komast áfram.
1: Akkurat og eru það öll íslensku liðin nú leika eða hvað?
8: Nei, Valur tryði sig áfram gegn gríðasterkur liði Sinski Móstar frá Bosníu. Valur var með 1-0 forystu eftir fyrirleikin sem að spila hérna heima en þeir spiluðu seinni leikinn í Bosníu í gær og Bosníulið jafnaði viðregnina snemma leiks úr vítaspinnu en svo kom hann Tryggvi Hrafn Haraldsson og skoraði tvö mörk bara á tveggja mínútna bili rétt fyrir lok fyrirháleiks og Valur allt í hennu bara með tveggja marka forystu í viðregninni. Seinni hálfleikur var mjög erfiður fyrir Valsliðið þar sem var mikið sótt á það og varði Fredrik Skram mjög vel í marki Vals. Sinski Móstar náði að minka muninn undir lokleiks en náði ekki að jafna metin og Valur því náði að slá út sterkt Bosníulið sem við óskum bara að Vals til hamingju með það. Nú, næsti leikur Vals mun er gegn Norsjaland frá Danmörku og þannig að það verður ekkit auðveldari mótherjar í bráð en við styðjum Val eins langt að við komast í Evrópu.
1: Nú, takk fyrir þetta Andri og við skulum fara þá í veðrið og byrjum að veðurhorfum á landinu norðvestan átt, 8-15 en hvassast suðaustan til, súldið rigning á norðaustanverðu landinu, annars bjart með köflum en lítilsáttar rigning á norðvesturlandi í kvöld og í nótt. Norðan og norðvestan 5-13 á morgun en 10-15 austast, áfram væta norðan og austan til framætti degi, síðan úrkomi minna en bjart við í öðrum landslutum og hittin 7-18 stig og hlýjast á suður og vesturlandi. Og veður horfur á höfuðborgarsvæðinu norðvestan átt og norðan átt 3-10 og bjartveri hiti 12-16 stig að deginum. Og veður horfur á landinu næstu daga norðvestan átt og víða léttskýjað og hlýtt á sunnudag en síðan hæglætisveður, stökuskúrir og mild. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Bandero skip Paul Watson samtakanna liggur nú við bryggju í Sundahöfn eftir að sérsveitamenn fórum borð og tóku yfir stjórnina á hvalamiðum. Paul Watson segir að handtöku skipverjana og lögsóknin gegn þeim muni aðeins þjóna þeirra málstað sem sé að vekja athygli á hvalveiðum. Lögreglan hefur ekki yfirheyrt neitt vegna innbrots í minkabúið Dalsbú í Mosfellsdal ummerki benda til að fleiri neitt hafi verið að verki. Nú verður að vera um verslunarmanna helgina sem nú er að gangi í garð skipuleggjendur innipúkans búast við stærstu hátíðinni til þessa. KSI fékk póstum miðja nóttum til lögur FIFA að bjóða einka fjárfestum á HM. KSI stiður UEFA í sniðgöngu. Þetta voru hátíðis fréttindar á bylginni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylginni klukkan 2 en þangað til verið sæl.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem veitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: En þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Gýrnilegur og góður matur á Kringlugráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlugráin á góðri stund.

0: pink.
1: Nú erum við að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
0: Það opið í öllum verslunum krónunar verslun. Sjáumst. Krónan.
2: Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan frón, 100 ára.
5: Byrjaðu sumapartíið hjá okkur. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
6: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
8: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
9: Vígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski vígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
10: Fólkið bakvið bragðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
12: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
13: Eitt mesta úrval landsins. Af háþrýstidælum. Báhás.
14: Þú færið Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
15: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
16: Leggðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
17: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
18: Útsölu lok. Götumarka stemming. Komdu og gerðu góð kaup. Glerártorg fyrir góðar stundir.
19: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
20: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
21: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þér líða vel. Arna.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Versló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Útsalan byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
3: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir miða á eclipse.is.
4: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Hvað finnst barninu þínu skemmtilegast að gera með þér?
7: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
8: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
9: Kaprísan. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
10: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.

0: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
1: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni. Gluggaþvottur. Glersýn. Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
3: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
4: Helvítis beikon og brenni minn kryddsultan, ómissandi í bústæðin. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
6: Kreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
7: Alla dagar þegar þér hentar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
8: Hvernig væri
7: Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
11: Hafðu það holt með holta.
12: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
3: Bóli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
5: Framkoma, FNÍFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FNÍFM Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Sandra Barilli með partybingo frá klukkan 5. Land og synir. Í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn. Brick. Humarsúpa tilverunar. Og fönk í bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í

0: hamingjusöm til útsölu loka. Kringlan inni er ævintýri.
1: Alvöru pallaolja fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Risa útsalan er hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
3: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Förum saman í fengu.
6: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðin. Það er engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðanum. Opnum snemma, lokum seint.
8: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
9: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Pennin Eymundsson.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

0: kollinum.
1: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
2: Útsalan er hafin. Fagó Holtagarðar.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Píkó.
4: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
5: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.
6: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
7: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
8: Vitt flísaverslun er umbósaðili Konomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Konomix. Vitt.is
9: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
10: Olay. Áfengislaus.
11: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
12: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
11: Nú flott þessi.
12: Ha?
11: Þetta alvöru gugga maður.
12: Yes. Ræðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
13: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
14: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, svo falt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Kúlpasveitin er að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
16: Velkomin á Risaeyju.
15: Drífðið að tryggja er meira.
16: Ég er bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
15: Kúlpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
17: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
18: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
19: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
20: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
21: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
3: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
4: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vatns og Velliða, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
7: Sjáumst aftur.
8: Takk fyrir.

0: verður að smakka. Skúbbískeið, lögur og svegi eitt.
1: Ballerína dansar við bræðlaugana. Ballerína.
2: Ferðalangar, takk ég Frón keks með í bílinn. Keksfæðsmiðan Frón, 100 ára.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: komin tími á tréverkið. Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
1: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
2: Það skotelt plan að hafa þessar föstu lukutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lottopunkturins. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
3: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall

0: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.

0: Áfengi. Bíkó. Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Reykjanesbæ. Penninn Eymundsson.
1: Klukkan tvö, Agnar Már Másson segir fréttir á bylgjunni. Skipstjóri Bandero og aðrir yfirmenn um borð í skipinu voru handteknir í morgun eftir að landhelgilskæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru um borð í skipið í gærkvöldi, tóku þar yfir stjórn og sildu því áleiðis til Sundahafnar. Bandero, sem hér á vegum umhverfisverndarsamtakana sem kenna sig við Paul Watson, reldi í gærkvöldi hvalveiðiskipið Hval 9. Forstjóri landhelgiskeslunar segir skipstjórinn hafa neitað að hlýða fyrirmælum að stöðva skipið. Hann hafi heldur ekki svarað í talstöð, nýja sent frá sér staðsynningarmerki, en geislan sendi varðskipið Freyju og þyrlu á vettvang í nótt.

vill blása frekari byr undir vangi samtakana og vekja athygli á því sem þau kalla ólöglegar hvalveiðar Hvals HF. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu mun nú taka við málinu frá Landhelgisgæslunni. Eldur kviknaði í bíl við smábátahöfn Reykjanesbæjar upp úr hádegi. Á myndskeiði sem birtist á Vísi má sjá bílinn standa í ljósum logum en mikinn reyk lagði yfir bæinn. Eyþór Rúnar Þórarinsson slökkviliðsstjóri sagði við Vísi upp úr klukkan 13 að slökkvilið hafi verið nýbúið að ráða niðurlögum eldsins. Engin slys urðu á fólki en eldsupptök eru enn óljós. Rannsókn lögreglu á innbrotinu í minkabúið Dalsbú í Mosfellsdal stendur enn yfir. Ummerki benda til þess að fleiri en einn kunna hafa staðið að verkinu þegar minkum var hleypt út úr búinu í skjóli nætur. En þetta hefur ekki verið staðfest. Á sama tíma hefur ástandið í dalnum róast og ekkert tilfelli verið staðfest í byggð að sögn bæjarstjóra Mosfellsbæjar en bæjarfélagið sér aðgerðir á svæðinu. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu var allt með eðlilegum hætti í búinu um miðnætti að fara nótt miðvikudags. Tilkynningum að mikill fjöldi minka hefði komist úr búinu sínum, úr búrunum sínum bar síðan skömmu eftir klukkan 7 um morguninn. Fréttir verða næst sagðar klukkan 3 en þangað til finniði meira um þetta mál og fleira á vefnum okkar Vísi.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragðmikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
5: Við erum með Lottóappið, Lottó sölustaði og Lottó.is. En þú, ert þú með vinningstölunar? Lottó, leikurinn okkar.
6: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvað sem er.
7: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
8: Hvað finnst barninu þínu best að borða? Með þér?
9: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
10: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
11: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
12: Spýran, take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
13: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
14: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
15: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
16: Gefðu þér tíma og leið áfengislaus.
17: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
18: Það opið í öllum verslunum Krónunnar alla helgina. Sjáumst. Krónan.
0: Bestu lög allra tíma.
19: Minnir enn í gömlum glæðum. Gullnir og nýjum.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
2: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Sandra Barilli með partybingo frá klukkan 5. Land og synir í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn. Brikk. Humarsúpa tilverunar. Og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
3: Tætum og trippum og tækin og þengjum.
0: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís. Risa útsalan hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
4: Vandaði svefsófar á útsölu. Kondu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
6: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
7: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
9: Rennur hreinsun. Glersýn.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
13: Útsölu lok. Götumarka stemming. Komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góðar stundir.
14: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.

0: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
1: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
2: Sumar útsala. Öll búsáhöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
4: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
5: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
8: Kreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
9: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
11: Gefðu þér ævintýralega tíma og lei áfengislaus.
12: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
13: Klukkan 3. Agnar Már Másson segir fréttir á bylgjunni. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segist vera full aðdáunar eftir að hafa fylgst með aðgerðum landhelgisgæslunar og sérsveitarinnar í nótt sem handtóku skipverja Bandero sem grunað að ógna hvalveiðiskipinu Hval 9.
14: Þessar aðstæður upp í gær snerust ekki og snúast ekki hvalveiðar. Heldur það hvort að menn geti komist upp með það að ógna öryggi manna í löglegri starfsemi því það hún á Íslandi.
13: Sagði Þorbjörg Sigríður dómsmálaráðherra er hún rætti við Odd Ævar fréttamann í dómsmálaráðuneytinu í dag. Bandero, sem hér á vegum umhverfisverndarsamtakana sem kenna sig við Paul Watson, heldi í gærkvöldi hvalveiðiskipið Hval 9. Georg K.R. Lárusson, forstjóri landhelgisgæslunar, segir að Bandero hafi siglt í kringum Hval 9 og kasta netum í átt að skipinu. Skipstjóri Bandero hafi neitað að hlýða fyrirmælum að stöðva skipið og hafi hvorki svarað í talstöð né sent frá sér staðsetningarmerki. Því hafi sérsveitarmenn og landhelgisgæslan farið borð í skipið, tekið þar stjórn og siglt því til Sundahafnar í Reykjavík. 21 voru borð í skipi samtakanna og eru margir enn þar borð að sögn Georgs. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur tekið við málinu frá landhelgisgæslunni.

0: í fyrra sem sagt frá því að þýskur athafnamaður hugðist endurreisa fyrirtækið. Óvenju lítil umferð er úr bænum í dag þrátt fyrir aðeins stærsta, ef ekki allra stærsta, umferðarhelgi ársins sé gengin í garð. Það er að segja versnarmannahelgin.
1: Já, umferðin hefur bara verið svona frekar lítil og hérna, bara gengið mjög vel. Það verðist vera svona, þetta hafi kannski dreifst bara vel og fólk hafi verið jafnir snemma á ferði.
0: Þetta segir Logi Sigur Jónsson, aðalvarðstjóri hjá umferðardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Hann telur ánægjulegt að fólk hafi verið snemma á ferðinni og þannig dreift umferðarþunganum yfir vikuna. Fjöldi fólks streymir nú á útihátíðir víðum landið. Rigningu er spáð á norður og austurlandi í kvöld en bongóblíðu á vesturhluta landsins. Við rættum fyrir í dag við Lovísu Oktavíu Eyvindsdóttur, einn skipulengita einnar með öllu á Akureyri sem sagðist ekki hafa áhyggjur á veðrinni og tryði því að rætast myndi úr spánni. Fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 4, þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppis og party bingo á hamingustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldi. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.

0: Guðrún, Bakka Gísla, DJ Muscle Boy, Saint Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar eftir 95 blö, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Maður veit aldrei, kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BOOM! Allt í einu búið að draga í lottóinu, engin vinningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lotto, leikur nokkar.
2: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.

0: prís. Bara spara.
1: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
2: Sorry about that.
1: Brand new day komin í bíó.
3: You're not one of my students, are you?
4: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
5: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
6: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. október. Auka afmælistónleika 17. október eru komnir í sölu. Byggðir afmælismið á Higgs.is
7: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
9: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
10: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bingo.
11: Það opið í öllum verslunum krónunar verslun. Sjáumst. Krónan.
12: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni.

0: frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
1: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
2: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, menna ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Time to laugh.
4: Róttu þau nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus.
5: Something like that, yeah.
6: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
7: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
10: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra. Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd er vanalega sett á focaccia brauð? Svarið er rósmarín. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
4: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
6: iCamper Topgjöld. Eigum iCamper Topgjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topgjöld og vagnar.is.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
9: Þessi gömlu góðu.

0: Kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppis og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Ný Dönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
1: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbræð ískerðameistarans skapar alvöru bræð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
5: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
6: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
9: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni. En dönsku gró.
10: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
11: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
12: Klukkan 4, Agnar Már Másson segir fréttir á Bylgjunni. Stjórnvöld á Spáni hafa sendt lögreglu og hermenn til borgarinnar Ceuta eftir að 60.000 mann sinntu þangað frá Marokkó á einum sólarhring. 57 eru látnir að sögn spænsku ríkisstjórnarinnar. 25.000 manns hafa þegar snúið sjálfviljugir við samkvæmt umfjöllun BBC. Ceuta er sjálfstjórnarsvæði Spánar, nyrst í Afríku, með landamæri að Marokkó. Þessir skyndilegu fólksflutningar skýrast meðal annars af því að nýlega komst hæstiréttur Spánar að þeirri niðurstöðu að ekki mætti brottvísa fólki aftur til Marokkó ef það kemur sjóleiðina til Ceuta eða með lýja. Borgaryfirvöld hafa þrýst á stjórnvöld að lýsa yfir neyðarástandi en 84.000 búa í borginni. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, sagði í yfirlýsingu í dag að Evrópusambandið ætti að reka Spánverja úr Schengen-samstarfinu. Giorgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, sagði það sama. Frakkar og Bretar hafa boðið hjálpar hönd en frakkar hafa einnig sagst að þeir ætla að herða eftirlit við landamærin að Spáni. Lögreglan flutti hið minnsta einn skipverja á brott úr skipinu Bandero uppur klukkan 3 síðdegis í dag. Frá því að landhelgisgæslan og sérsveitin fórum borði í skipið í nótt, sigldu því til Sundahafnar hafa skipverjarnir haldið sig á skipinu. Skipverjinn var fluttur inn í lögreglu bíl sem síðan var ekið á brott. 21 eru taldir hafa verið borði í skipi samtakana og þetta virðist vera sá fyrsti sem hefur verið fluttur frá borði eftir því sem fréttastofa kemst næst. Skipverjar Bandero, sem eru hér á vegum Paul Watson samtakana, eru grunaðir að hafa ógnað hvalviðiskipinu Hval 9. Georg K.R. Lárusson, forstjóri landhelgisgæslunar, segir að Bandero hafi siglt í kringum hvalskipið og kasta netum í átt að því. Skipstjóri Bandero hafi neitað að hlýða fyrir mælum að stöðva skipið og hafi hvorki svarað í talstöð né sent frá sér staðsynningarmerki.

0: Þetta segir Logi Sigur Jónsson, aðalvarstjóri hjá umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Hann telur ánægjulegt að fólk hafi verið snemma á ferðinni og þannig dreift umferðarþunganum yfir vikuna. Fjöldi fólks streymir nú á útihátíðir víða landið. Rigningu spáð á norður og austurlandi í kvöld en bongoblíða á vesturhluta landsins. En fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 5, en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Fjölskyldufjör í Bónus Norðurtorgi lög.

0: gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Reykjavíkur marathón í Íslandsbank.
1: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
3: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
4: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvar sem er.
5: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
6: Óli X og Appelsín kynna. FM95 blöð, Stadium Gig.
7: Framkoma, FM95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyravöllur, laugardagurinn, 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Það opið í öllum verslunum krónunnar alla helgina. Sjáumst! Krónan!
9: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
10: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
11: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
12: Hlutir, óljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
14: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
15: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
16: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Gullbylgjan.
19: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
4: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
5: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna, Krókhási 9.
7: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
8: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
9: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöð.

0: fara að spara.
1: Bílsson verkstæðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarunum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
4: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreikjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Sumarútsölu húsgagnallarinnar líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
6: Það opið í öllum verslunum krónunar verslun. Sjáumst. Krónan.
7: Við eigum rétta notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: Hvað segir? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Sumar tilboð á N1. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
3: Helgin blönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
4: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.
6: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bingo.
9: Ferðalangar, takið Frón keks með í bílinn. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.

0: að spara.
1: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
2: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
3: Útsölu lok í Ylva. Við hækkum afsláttinn af útsölu vörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Klukkan 5, Agnar Már Másson segir fréttir á bylgjunni. Lögregla hefur flutt hið minnsta þrjá skipverja úr skipinu Bandero síðdegis í dag á brott. Frá því að Landhelgisgæslan og Sérsveitin fóru um borð í skipið í nótt og sildu því til Sundahafnar, hafa skipverjar allir haldið sig á skipinu sem hér er á vegum Paul Watson samtakana. 21 eru taldir hafa verið borð, þegar skipið er grunað hafa ógnað hvalveiðiskipinu Hval 9 í gærnótt. Georg K.R. Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunar, segir að Bandero hafi siglt í kringum hvalveiðiskipið og kasta netum í átt að því. Skipverjarnir þrír sem voru hver í sínu lagi fluttir inn í lögreglubíl sem síðan var ekið á brott. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segist vera full aðdáunar eftir að hafa fylgst með aðgerðum Landhelgisgæslunar og sérsveitarinnar í nótt. Fréttastofa ræddi við Paul Watson sjálfan, en hann segist að var búist við því að skipverjarnir yrðu handteknir. Hann segir þó aðgerðir sérsveitarinnar full dramatískar og vill meina að það sé aðeins málstað Watson samtakana til framdróttar, að vopnaðir löggæslumenn sjáu stöðva skipið. Ræktir frekar við Watson í kvöldfréttum sínar í kvöld og á Vísi. Hamas-samtökin segist ætla að byrja að afvopnast í samræmi við friðarsamkomulag sem Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tilkynnti í dag. Samkomulagið krefst þess einnig að Ísraelsher hætti árásum sínum á Gaza og fari af svæðinu. Þetta gæti bundið enda á stríðið á Gazaströndinni sem hófst í október 2023, en Ísraelsher hefur ítrekað í yfirlýsingu í dag að þeir myndu ekki yfirgefa svæðið nema Hamas-samtökin myndu raunverulega afvopnast. Hamas-samtökin sögðust einnig myndu leggja niður þungavopn sín, en það kæmi síðar í ferlinu og væri háð stofnun palestínsk ríkis, en því hafa Ísraelsmenn ítrekað hafnað. Friðarsamkomulagið gengur út á það að Hamas myndu afsala sér völd til óháðra palestínskra aðila. Þá myndu erlendir friðarliðar koma í stað Ísraelsher. Ítölsk stjórnvöld segjast það var fellt úr gildi þann kafla Schengen samstarfsins sem heimilar frjálsa för milli Ítalíu og Spánar. Þetta gerist í kjölfar þess að 60.000 manns syntu frá Marokkó til spænska sjálfstjórnarhéraðsins Ceuta á einum sólarhring. Stjórnvöld á Spáni hafa sent lögreglu og hermenn til borgarinnar Ceuta vegna mannfjöldans. 57 eru látnir að sögn spænsku ríkisstjórnarinnar en 25.000 hafa þegar snúið sjálfviljugir við samkvæmt umfjöllun BBC. Ceuta er með landamæri að Marokkó. Þessir skyndilegu fólksflutningar skýrast meðal annars af því að nýlega komst hæstiréttur Spánar að þeirri niðurstöðu að ekki mætti brottvísa fólki aftur til

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Felix Tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangskljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
0: Þú verður að koma í múrbúðina í dag. Föstu dag því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina frá laugardegi til mánudags og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
1: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestlunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
7: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20 til 25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
8: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á hix.is.
9: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
10: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
11: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
12: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
13: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
14: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
15: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
16: Bilgjan.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
2: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
3: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Sandra Barilli með partybingo frá klukkan 5. Land og synir í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn. Brykk. Humarsúpa tilverunar. Og fönk í bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mætist nemma áður en allt fyllist.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
5: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
6: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
8: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar. Þegar þér hentar.
9: Risa útsalan hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
10: 0% gjaldiris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldiris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
11: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
12: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.

0: hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera. Þú færi svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað.

0: gera? Svarið við því er verpa eggjum. Nýþáttaröð á Quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
1: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
4: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu.

0: Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna. Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Málmiðjan.is

0: hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
3: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: harpa.is eða tix.is.
1: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happrætti SIBS.
0: Útsalan er hafin. Fakó Holtagarðar.
2: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast. Heitir pottar.is.
3: Nú er tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is. Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni. Betri málning.
4: Klukkan 6, Agnar Már Másson segir fréttir á bylgjunni. Hamas samtökin segist ætla að byrja að afvopnast í samræmi við friðarsamkomulag sem Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tilkynnti í dag. Samkomulagið krefst þess einnig að Ísraelsher hætti árásum sínum á Gaza og fari af svæðinu. Þetta gæti bundið enda á stríðið á Gazaströndinni sem hófst í október 2023. En Ísraelsher hefur ekki samþykkt samkomulagið enn, að sögn Reuters. Herinn ítrekkaði í yfirlýsing í dag að þeir myndu ekki yfirgefa svæðið nema Hamas samtökin myndu raunverulega afvopnast. Hamas samtökin sögðust myndu leggja niður þungavopn sín en það kæmi síðast í ferlinu og væri háð stofnun palestínsk ríkis, en því hafa Ísraelsmenn ítrekkað hafnað. Trump kvaðst á blaðamannafund í dag vera hæst ánægður með áform Hamas og sagði að skilningur ríkti samkomulagið milli Ísraels og Bandaríkjanna þó Ísraelsmenn ættu enn eftir að samþykkja samkomulagið. Lögreglan hefur flutt hið minnsta þrjá skipverja af skipinu Bandero síðdegis í dag, en skipið, sem hér á vegum Paul Watson samtakanna, heldi kvalveiðibát Kvals HF í gærkvöldi. Landhelgisgæslan og Sérsveit fóru borð í skipið í nótt og sigldu því til Sundahafnar, þar sem það nú við bryggju. 21 eru taldir hafa verið borð í skipi samtakanna. Georg K.R. Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunar, segir að Bandero hafi siglt í kringum kvalveiðiskipið og kastað netum í átt að því. Umferðarlögreglan segir óvenju litla umferður bænum í dag þrátt fyrir að stærsta ferðahelgi ársins er gengin í garð. Logi Sigur Jónsson, aðalvarstjóri, telur að íbúar höfuðborgarsvæðisins hafi flestir lagt af staður bænum fyrr í vikunni og þannig dreift umferðarþunganum. Þá komið að kvöldfréttum, en Kolbeinn Tumi Daðason segir ykkur kvöldfréttirnar á sín í kvöld. Hann hér, Tumi, þetta búið að vera aldeilis sólarhringurinn. Hvað verður í bóði í fréttatímanum í kvöld?
5: Eins og getur giskað á, þá verður Bandero svolítið áberandi í dag. Oddur Ævar búin að vera á þönum, bæði niður í Sundhöfn að ræða við ráðherra, ræða við Paul Watson og hann ætlar að gera hennan viðburðaríka sólarhring upp og svo verður hann niður á bryggju í Sundhöfn og ræði við lögreglu og fær nýjustu tíðindi en það bendir ýmislegt til þess að lögregla sér byrjuð að yfirheyra skipverja á Bandero.
4: Spennandi.
5: Mjög spennandi. Birgir Olgjörsson, hann að kenna sér mjög áhugavert mál sem snýr að erlendum netkúrum sem hótuðu að dreifa gervigreindar búnu kynferðislegu myndefni af íslenskum unglingspilti ef hann greiti þeim ekki 10.000 krónur. Og Birgir búin að heyra í móður drengsins og líka í lögreglu og drengur reyndi að bera þetta eitt þar til að sagði fólun sínu loks frá og þá fór máli eitthvað ferli. Þetta er leiðilegt mál.
4: Rottlökjandi.
5: Svo sjáum við ótrúlega myndir frá spænsku borginni Ceuta, þar sem að íbúafjöldin tvöfaldaðist næstum þegar 60.000 manns komu syndandi frá Marokkó. Við verðum í beinni frá Herjólfsdal, þar sem að þjóðatíð var sett í dag. Spenum. Svo ætlum við að ræða við formann KSÍ þessi umdeildu áform forseta FIFA og formaður KSÍ segir skýrt ákallum breytingar á stjórnarháttum hjá FIFA.
4: Já, þetta er aldrei pakkaður fréttin tími í kvöld. Þetta og fleira á samtengdum rásum sínar vísið svo bylginar klukkan 6.30.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Loksins Crispy Rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.

0: Sumarútsölu húsgagnallarinnar líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík. Sjáumst
1: aftur. Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa. Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
2: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
1: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
3: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorki og á lindesign.is.
4: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
5: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miði-x.is.
6: Útsölu lok, götumarka stemming, komdu og gerðu góð kaup. Glerártorg fyrir góðar stundir.
7: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
8: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
9: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
10: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
8: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þið notaðan bíl hjá Brimborg.
11: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorki 3. Prís, bara spara.
12: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
13: Did you miss me, Spidey?
14: New York Borg, þarnast hetju.
15: I'm losing my mind.
14: Spider-Man, Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
16: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sultunnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
17: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
18: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
19: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
20: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
21: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
22: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
23: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
24: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
25: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsöða. Skorri.is.
26: Ert á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.
27: Bestu lög allra tíma.
28: Í allan dag. Gullbylgjan.

0: Eldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Við erum mætt í Netto og kjörbúðina. Helvíti sulturnar fást núna allt land.
2: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Nordsjö Sílóksan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni, betri málning.
4: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
7: iCamper Topptjöld. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper Topptjöld fyrir sumarið. Topptjöld og vagnar.is.
8: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
9: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
10: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
3: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
4: Ballerína dansar við bræðlaukana.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Gyrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
3: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorki og á lindesign.is.
4: Loksins Crispy Rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
7: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
8: Kröftugur pallarhreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: ABBA Söngparti í Háskólabíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á Tix.

0: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is
1: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Síldar ævintýrið á Siglufirði verslunumannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Það opið í öllum verslunum krónunnar alla helgina. Sjáumst. Krónan.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
6: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
5: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
6: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
7: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
8: Hér er bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Þvíðu þér afmælismiða á Higgs.is.
9: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Mundu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
10: Hvað læruðu barnið eitt nýtt í dag? Með þér?
11: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
12: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
13: Þú verð túleik hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
14: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
15: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.

0: á harpa.is eða tix.is.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW.
4: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
5: Minni skjátími, meira stuð. Þú færi liti, púsl og alls konar leikföng hjá okkur. Penninn Emilsson.
6: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
7: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
9: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýjir rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000

0: þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: farið allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
1: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
2: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfstræti 3. Den danske krog.

0: er hafin í versluninni Eva og GK Reykjavík. 30-40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Versluninni Eva og GK Reykjavík, Laugavegi 26.
1: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
2: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Sparmaturverslun Hofgerði er opið 7.30 til 23.30.
4: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland 12. Görðum og partíland.is.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er

0: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
1: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
3: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
4: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.
2: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins? Gamla bíó

0: hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldursinni. Miðasala hafin á miðix.is. Tryllir sæti strax.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
6: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun á síldarævintýrinu og Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusíld.is.
7: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
8: Gluggaþvottur. Glersín.
9: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
10: Hafðu það holt með holta.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
13: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
14: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
15: Sumar tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

0: Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Sandra Barilli með party bingo frá klukkan 5. Land og synir í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn. Brik. Humarsúpa tilverunar og fönk í bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
2: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
3: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
4: Kolpasveitin er að koma í bíó og hún er stærri en nokkuð sinni fyrir.
5: Velkomin á Risaeyjur.
4: Drífðu að tryggja er miða.
5: Ég búlabítur, ég leip ekki hraður en þetta.
4: Kolpasveitin Risaeyjurmyndin kemur í bíó 7. ágúst.
6: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
7: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins ring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púða.
8: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Útsalan er í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
13: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.

0: og 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
3: Are you ready to roll?
4: Við höldum áfram.
5: Let the good times roll.
4: Með bestu lög allra tíma. Guttbylgjan.

0: Guðrún, Bakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyrar Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26

0: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.
1: Ekki láta bitið eyðileggja daginn. Hítit hjálpar við kláða eftir skordýrabit. Beint úr símanum þínu. Hítit.is.
2: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfællur frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Málmiðjan.is
4: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
5: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
9: Vinnudagurinn verður betri með Arbesco Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
10: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
11: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Höfða.
1: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja. Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.

0: Malpensa flugvöllur. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjötkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: Íslands. Það er skotelt plan að hafa þess að föstu lukutölur í áskrift og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
1: Langar því í nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
2: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Byggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
4: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
6: Spar maturverslun Barastig er opinn allan sólarhringinn.
7: Dragbrunns á hins einn dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Tætum og trippum og tækin og þengjum.
0: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú fær meira á Ólís.
4: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
5: Vandaði svepsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Útsalan er hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
9: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf. Útsölu lok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsölu vörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
10: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
11: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
12: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
13: Karglas repair, Karglas replace.
14: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
16: Kanilsnúðatoppur frá MSS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómaís. Fæst í öllum helstu verslunum.
17: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna Þú fær basic rafmagnsborðin hjá hislunni Nú á aðeins 45.000 krónur Hislan skeifunni 8 og hislan.is
2: Risa útsalan hafin alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin tl.is
3: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum Sjáumst í Elva
4: Takk fyrir að flokka plast Sorpa
5: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
6: Innipúkin í Reykjavík Verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
7: Þið sem komu hér í kvöld, vonandi skemmtið ykkur vel.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Hauganes. Rétt hjá Akureyri. Pottar, sána, sjór og sandur. Fjörubuðin Hauganesi.
10: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Krosslimdar timbureiningar. Idex.
15: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: I'm just a neighbor from across the hall.
17: Spider-Man.
16: I'm MJ.
17: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
18: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu miða á eclipse.is.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsborg.
3: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
4: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
5: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Vindavík.
6: Takið eftir.
7: What the hell?
6: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
8: I gotta fix whatever this is right now.
9: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
10: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
11: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
12: Síðustu dagar sumarútsölunnar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
13: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna. Krókhási 9.
14: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Vírnet.
15: Förum saman í fengu.
16: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
17: Þú getur grillar út af palli. Þú getur grillar hvað sem er.
18: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
19: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
20: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Pennin Eymundsson.
21: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
22: Hreppamjólk. Ófeitusbrengd nýmjólk. Síðan 1789 frá bónda í borg.
23: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
24: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
25: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
26: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
27: Bestu lög allra tíma.
28: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna. Shhh. It's oh so quiet.
2: Ennþá meiri afsláttur. Ekki missa af ævintýralegum útsölulokum.

0: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
3: Útsalan er hafin í versluninni Eva og GK Reykjavík. 30-40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Verslunin Eva og GK Reykjavík, Laugavegi 26.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppi í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókað inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
6: Elvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Elvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
7: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
8: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Útsölu lok, götumarka stemming, komdu og gerðu góð kaup. Glerártorg fyrir góðar stundir.
10: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
11: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Leifðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: tvöfaldar uppskriftir á grillum.is.
1: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Sandra Barilli með partybingo frá klukkan 5. Land og synir. Í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn. Brik. Humarsúpa tilverunar. Og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Kúlpasveitin er að koma í bíó. Hún er stærri en nokkur sinni fyrir.
4: Velkomin á Risaeyju.
3: Gríði að tryggja er miða.
4: Ég búlabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
3: Kúlpasveitin Risaeylmyndin kemur í bíó 7. ágúst.
5: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
6: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
7: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
8: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
9: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi. 13.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
12: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
13: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu sips. Happdrætti SIBS.
14: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
15: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
3: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og koma þér í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vatló.
2: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
3: Sumarkyljur eru sumarkyljur. Penninn Eymundsson.
4: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
5: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
6: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Kanilsnáðtoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
8: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýjir afjöppinn á markaðnum. Stökktu og einstu gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Takktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
3: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Sumarútsölu húsgagnallarinnar líkur á morgun, en meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Helgin blönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
7: Lafsé pappírinn sem hindrar stíflur og hraðar niðurbroti í rotþró. Biotech Lafsé pappírinn frá rekstrarvörum inniheldur ensím. Tilvalinn fyrir sumarbústaðinn og ferðasalernin. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.
8: Láttu þér líða vel.
9: Ekki eins og mjólk flest. Láttu þér líða vel. Arna.
10: Appelsínu gull eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögg sem þola íslenskt veður. Útihúsgögg.is. Úti allt árið.
11: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
12: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, klett á sér 2.
13: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
14: Sumar útsala, pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.